jako prynje přelad powěsću tydźenja. Měšćanska rada Kamjenca z hromadnym stejišću koronju swjato Jana namówja zawrěće poroduje stacije přesunyć. Treba je čas, zo by so rozrisanje namakało praji wyši měšćanosta Michael Preuss. Wón chce z onjowužiskimi klinikami rěčeć, nadźiji zo da so problem na komunalnej runinje wurisać. Prašenje z wostanje

0: Dźensa tež na wšitke hosćiny a rjenje spřihotowane tafle.
1: Přejemy zbožo.
0: A k tomu podamy so dźensa jako prjenje do šunu, a tam je Walburga Kurjatu a póndźelu swoje 63. narodniny swědčiła a zbožo přeču rěka přejemy přez žumy serbskeho rozłosa našej šunoomje. Walburze Kurjatu i wele zboža, krutu strowotu, dale wele wesela přidźěle we kuchni rajbičanski pěstowani a doma při pěstoninju nučku. To přeja z wutroby muž Alois, dźěći Šćepan, Krzysztof, Krystian, Sylwia, kaž tež wšitcy šěsć nučku gratuluja swojej narodninace Walburze Kurjatuj Šunowje. Wostanemy Delanach, dźemjenujcy dale do Ralbic, dźež je Rafael Lečbo do runja póndźelu swoje kulowate 60. narodniny swědčił. A k tomu waši lubi pisaja Lube Rafio, papa a dźedo. Do twojeho přichodneho lět dźesatka přijemy ci bohate bože žonowanie, krutu strowotu a kus kwiace kwile za swójbu. Nech weselo přidźele wostawa, haj w obrazy so wšitke poradža. A Jate duch či nadal popoma, dyž či svoa raz faluja. Wostań dale wesuwy a teki jun krutny kajszy. Nech burče dale przewodža na pučach twojeho živenia. A tute linki su za jubilara Rafaela Lečbora, kiš je póndźelu 60. narodniny swědčił a gratuluja z wutroby nučki Adrian, Amelie, Stani a Matej, dźěći Hanka Jadwiga a Jakub s partnerami a Luba Mandźelska Blandina.

Bicyku dźensa so witniki wjerča. Ja přeju vam nětko dale dobru zabavu s delnjoserbskimi kolegami. My słyšimy so jutře ráno od 5. zaso. Měče so dere, praje dźensa Bettina Wenderotor.